всі вони разом почуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка, бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа

бригади Якова Гендзюка. З вірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького

0: слухаєте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Пацани са.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: пробачу сили втрату, маскувати весь свій біль назовні. Я не брехав тобі, я тонув в твоїй безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

Радіо Байрактар. Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює Монобанк, це українець.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лишним.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берега».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ну що, як вам?

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Пам'ятаємо наших на радіо Байрактар. Андрій Любка. Ось так ми жили, крутили вініли, чекали месію і слухали рок, скривавлених сонць кораблі наболілі, падали в вічність, наче оброк. І падали в ніч, як сміття із вікон, чекаючи неба, шукаючи слів, так бігло життя, неначе полівка, ховаючись поміж проблем і бабів. Ось так пробути і так прожити треба принаймні для того, аби зрозуміти або роздуплити. Життя – це пунктир боротьби. Радіо Байрактар.

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди, роблять лихо з вами.
1: Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
2: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.
0: Байрактар.
4: В моїх кишенях.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перемога.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних ми змушені жити.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін.
0: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка. Справа біси, щось дають людям на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші краще.
1: 17-річний українець Олександр Бондарєв виграв третю гонку дебютного етапу «Фрек» в Імолі. Він став першим українцем, який переміг в цій серії, будь ласка.
2: Кайф. То коли вже гран-при Києва буде фолот?
1: Одразу після диференційованої системи оповіщення тривоги.
2: Реально?
1: Ні.
2: От я кажу, що ні. До Формули-1 ще треба пройти шлях. Це F4, ну там спочатку F4, а потім оцей фрек, там де Бондарєв, потім F3, F2, і вже тоді королева формул F1. Зазвичай це 2-4 роки, і потрібно не тільки талант, а ще й серйозне фінансування. Бабки,
1: слухай, спонсори. Можна там якусь чекалятку, кому треба занести, щоб хлопчика пустили в великий спорт? Ну довго чекати не хочеться.
2: От тобі або заносити, Саша, хай сам вчиться.
1: Та, ну я б не сказав, ну він вміє, Костя. Да? Ну в Імолі гонку тричі зупиняли через ці автомобілі безпеки, бо суперники тричі атакували після рестартів, і Бондарєв все витримав і виграв.
2: Красавчик.
1: За вікенд набрав 37 очок і двічі став найкращим новачком.
2: Красунчик, красунчик, да, вітаємо, да. Попереду багато ще роботи, тому ж просимо. Я вже хочу дивитися Формулу-1 в Україні, і знаєш, щоб от були саме такі коментатори.
1: Як ми з тобою?
2: Да.
1: І Бондарєв виходить на останнє коло. Ферстапен атакує Леклера, але Шарль тримає внутрішню. Бондарєв попереду!
2: Невже українець це зробить? Антонеллі заходить на коло до Бондарєва. Ні, Олександр не поступається позицію. Він залишає італійців у простір.
1: Леклер уже позаду. Антонеллі на Мерседесі атакує українця.
2: Бондарєв фінішує першим. Україна виграє гран-при!
1: Наступний гран-при пройде в Києві за умови відсутності повітряної тривоги.
2: І заторів на Хрещатику.
1: І нормальних доріг.
2: Помріяли, так? Трошки помріяли. Але ж вітаємо.
1: Олександр молодець.
2: Вітаємо, молодець. Успіхів подальшому.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: і дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Ти...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кость, купол поїхав, запрацював світлофор. Можемо жити.
2: Ти про що?
1: Ну, в Києві діє нове диференційоване оповіщення від сьогодні про повітряні тривоги. Mm-hmm. Значить, нові сповіщення автоматично змінюють попередні без окремого відбою між ними.
2: А купол це типу від кофе кушнір поїхали.
1: Да.
2: Це коли, поки вони були, ніхто нас не обстрілював. Окей, розкажи наново, нагадай, як виглядають оці види диференційованого оповіщення.
1: Жовтий рівень.
2: Так.
1: Це означає, що у нас дронова небезпека. Uh-huh. Червоний рівень – це масована дронова загроза, ракетна загроза або ракетно-дронова загроза.
2: А зелений – це типу все ок.
1: Зелений – це загрози відсутні.
2: Але я ще знаю, що є винятки за районами.
1: Так.
2: А в Києві Печерський район, там поки нова система не працює.
1: Mm.
2: А також Голосіївський, Святошинський райони системи працюють частково. Я думаю, це все через якісь певні обмеження, ну, тому що там, можливо, щось стоїть. Ну, не будемо про це. В цих зонах через технічне обмеження лунає звичайна сирена без диференціації загрози, без цього звукового відбою.
1: Технічні обмеження, це в Голосіївському, Святошинському, в Печерському просто не хочуть нервувати багатих людей і все.
2: Я читав, що кольори якось впливають на психологію людини. Це правда чи
1: ні? Ну, наче як да. Червоний, кажуть, що це означає, що сила і енергія. От, символ пристрасті, дії, напруги. І він викликає у людей таку трошки фізіологічну реакцію, типу підвищує пульс і стимулює активність.
2: Та в нашому плані він не те, що підвищує пульс, він зашкалює, коли
1: що
2: починаєш розлучити.
1: Да. Жовтий – це радість і оптимізм. Жовтий асоціюється з сонцем, з теплом, робить його символом такого, знаєш, щастя, креативності, так, натхнення.
2: Дуже оптимістично летять дрони, в нас радість і оптимізм.
1: Ну, Кость, він стимулює розумову діяльність і сприяє концентрації уваги, тому, так, можливо, це і непогано. Типу, будемо знати, куди бігти в укриття. Ну і зелений – це баланс, гармонія. Зелений – це щось про природу, про свіжість, про здоров'я. Він має такий заспокійливий ефект і допомагає відновити внутрішню рівновагу.
2: Та в кулуарах я чув там політичних, так називають нашого президента. Так, я б ще додав фіолетовий. Це творчість і містика. Значить, підчитав вашу психологію кольорів. Фіолетовий традиційно асоціюється з королівською величчю, розкішю та духовністю.
1: Боже, і як би це в нас виглядало?
2: Не знаю. До розвідка чисто готуємо відповідь.
1: Непогано. Ну тоді ще синій додаємо, Костя. Синій – це про спокій, про довіру. Синій викликає почуття безпеки, стабільності, гармонії. От, будь ласка.
2: Хоч за всім синій,
1: да,
2: фіолетовий, а хоча б це зелений, поки, mm-hmm, і все, щоб не
1: постійні
2: було
1: відбій тривоги. Було б непогано.
2: І пісню хочеться.

0: Ага. Думаєш? Зараз от Вітков і з Кушнером поїхали. Чекайте, повітря не
1: треба. А помріяти
0: тривок.
1: Можна? Помріяти треба, Костя,
0: помріяти треба.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. 204-40-40. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Удари України по російських НПЗ найбільше вплинули на зростання вартості палива в Штатах.
2: Бідні.
1: Які бідні, Кость, так. Про це заявив міністр енергетики США.
2: То треба на гібрид переходити, має рекомендаціон, як то кажуть.
1: До речі, скільки в тебе розхід, нагадай?
2: 4-5 літра на 100 км.
1: А в тебе?
2: Та я просто рідше за тебе їжджу. Великий, да, розхід?
1: І все. Так, ну, Рашка, значить, кажуть, що була значним експортером дизеля протягом останніх кількох десятиліть. Сьогодні вони заборонили будь-який експорт дизеля.
2: То, може, треба менше по Ірану штатам бити і бути в них більше дизеля?
1: Давай не будемо розпалювати ворожнечу, бо не буде результату від цих зустрічей взагалі ніяк.
2: Ой, ти думаєш, буде якийсь результат? Ну, поговорили. Приїхав спочатку там в Рашку, поговорили 3 години у нас, там ха-ха, і футболками обмінялися. Я дивлюся. А колишнього МЗС Дмитра Кулеба, да. У нього є там свій канал, він розповідає взагалі, що це значить. Він каже, нічого це не значить. Їм потрібно було говорити, їм потрібно показувати якісь дії, там скоро десь у когось вибори, тому типу, Штати мають цьому світові доказувати, що вони не сидять, склавши ручки. Ми-то знаємо, що цей Вітков, я не знаю, він більше симпатизує Рашці. Хоча хто його знає,
1: Слухай, ну Зеленський теж написав, що взимку, скоріш за все, війна не закінчиться.
2: Дуже оптимістично, то, що екофлошку купляти все ж таки потрібно, да?
1: Не завадить, я думаю.
2: Ну, то що, українці, готуємось до зими. Да. А хочеться ще нагадати, що в нас коротка пам'ять, може треба нагадати якісь лайфхаки, як грітися взимку раптом що, бо вже, знаєш, зранку так прохолодно.
1: Так, ну, це все дуже просто. Термобілизна. Угу. Термобілизна, вона дуже потрібна, і ви маєте її одягати так, щоб вона вас облягала,
2: так,
1: як друга шкіра, і знімати вже тільки навесні.
2: Так, хочеться нагадати, один товстий светр – це помилка аматора. Ми професіонали. Ми вдягаємо майку, футболку, сорочку, кофту, ще одну кофту. Якщо ви можете опустити руки до швів, ви одягнені недостатньо.
1: До речі, пам'ятайте. Прикольно. Якщо немає справжньої грілки, налийте окріп в пластикові пляшки, так звані баклажки. Угу. Головне, добре закрутити кришку, щоб не прокинутися в басейні. Так і опісятись можна.
2: Килими.
1: Килими.
2: Дуже крута штука. На підлогу, так, на стіни, на двері і навіть на обідок в туалеті.
1: А такі є.
2: А я вам скажу, що такі дуже корисні. Якщо килимів немає, підійдуть коробки від посилок, знаю, з пошти.
1: Да, підійдуть. У вас ще залишилися з мітингів. Далі. Борщ. Гарячий.
2: Так.
1: Жирний борщ з часничком, салом. Працює краще за будь-який радіатор. Не забувайте про це.
2: Собак і котів треба залучати до обігріву. Так. Одна собака – це плюс 2 градуси. Дві – це вже клімат-контроль, на секундочку. Якщо собака тікає, підкупіть її шматочком сала з попереднього борщу.
1: Ну, навряд чи, бо з'їдять все. Ну і головне. Тримайтеся один об одного і не сваріться з рідними і близькими, будь ласочка, бо ви знаєте, що...
2: По тілами також можна грітись, все правильно,
1: ну,
2: Саша?
1: Ну так, ну тільки не з рідними, Костя.
2: Ну що, з дружиною можна?
1: З дружиною можна.
2: О, дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція призначена 83% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
9: Оп! Я.
3: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російський терор. Вночі Київ опинився під масовною атакою. Двоє людей загинули, ще 10 дістали поранені. За даними надзвичайників, руйнування та пожежі стались щонайменше у 5 районах міста. Є влучання у житлові багатоповерхівки, пошкоджений приватний будинок, склад та гаражні бокси. Через масовану атаку РФ громадський транспорт у столиці курсує зі змінами. Росія палає. Вночі під атакою опинився нафтопереробний завод у Саратові. Також гучно було в Енгельсі. Там, де силкується стратегічна авіація ворога. Щодо окупованих територій, у Мелітополі після дронової атаки спалахнула пожежа, пролунала серія повторних вибухів. На тлі гучного корупційного скандалу генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Каже, що це свідоме політичне рішення. Попри те, що напередодні генпрокурор стверджував, що не планує звільнятись із посади за власним бажанням. Нагадаю, нещодавно антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка кришувала мережу шахрайських кол-центрів. За даними слідства, очолив цю організацію посадовець Офісу генпрокурора. Звістка з парламенту. Верховна Рада прискорює розгляд 46 законопроєктів, від яких залежить фінансування України в межах Ukraine Facility, програм МВФ та інших напрямів міжнародної підтримки. Наразі частина законопроєктів уже на розгляді у першому чи другому читанні. Частина очікує реєстрації або перевнесення. І на сам кінець. Напередодні ввечері монумент «Батьківщина мати» підсвітили до Дня розвідки. На проєкції були образи розвідників, символіка ГУР, морський дрон «Магура», гелікоптер «Блек Хоук» та інша техніка, яку використовують під час бойових операцій.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо Байрактар.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Ні ходогу та шаурмі. Ні ходогу та шаурмі.
2: Костя, ти що не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що такий периметр чи як?
3: Безпечний харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули
2: пішли. Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів? Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, переживай, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити ходоги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: Дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослим.
3: Ну?
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це так.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. І я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським, це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторія така, фу, ганьба.
2: Ти це серйозно?
3: Так, це шаурма з подвійним чеддером. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: Та я не про тебе.
2: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
3: Саша.
2: Ну що, ну реально ж.
3: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. На радіо Байрактар.

0: каже собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: ранку у Києві повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях.
1: Ми теж перебуваємо у безпечному місті, але залишили для вас класні моменти, які звучали до сигналу про повітряну тривогу.
0: Бережіть себе.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
3: Україна вп'яте здобула звання найсильнішої нації планети.
4: Тю, а що, хтось сумнівався чи що?
3: Ось, ну, треба перепроходити кваліфікацію. І от українські богатирі знову довели, що наша національна суперсила переносити важке.
4: Причому і в прямому, і в переносному сенсі, правильно?
3: Десь так. Ну, зрештою, збірна України виграла командний чемпіонат світу Ultimate Strongman. Він відбувся в Південній Африці. Нічого собі. Наші спортсмени випередили господарів турніру і команду Замбії, а перемогу забезпечили в 4 із 5 на секундочку, дисциплін.
4: Причому наші просто показали фотки зі Слов'янська, і там не треба було нічого тягати, сказали,
3: ні,
4: та добре.
3: Ні, Костя, в програмі були станова тяга, жим колоди і перенесення ваги.
4: Тобто, якщо коротко, звичайний день українця, який допомагає родичам з переїздом, правильно?
3: Або я своєю зайвою вагою.
4: Ну, да.
3: Для нашої команди це вже 5-те золото світового чемпіонату. От, і складається враження, знаєш, що українські батарії їздять на міжнародні турніри не за медалями, а просто оглянути, чи може хтось вже готовий до нашого війська долучитися.
4: Таке провести без ВП в Африці.
3: Да,
4: для виїзних,
3: да,
4: я розумію.
3: Ми тут з дитинства переносимо тяготи реального життя.
4: Тягати, ти хотів сказати. Слухай, я хотів
3: так сказав.
4: Ти молодець. Я, до речі, з приводу дитинства з тобою походжусь. Нещодавно вів відкриття одного турніру з греко-римської боротьби, де дітки займалися боротьбою. Ну, там все круто виглядало. Покоління Альфа називалася ця історія. І це саме те покоління, народжене з 2010 по 2024, який живе у часи цих технічних різних
3: прогресів,
4: гаджетів, телефони. І, на жаль, повномасштабного вторгнення. Тому саме з дитинства потрібно от людям вдавати, значить, що сила характеру, витривалість, тактика, це все дуже потрібно. І ми, от як українці, в цьому дуже швидко розвиваємось. Дякуючи ЦСО Альфа, які підтримують такі заходи, наші діти здобули гарні дуже медалі, у них там були ціла програма. Тобто, я тобі скажу, що наших богатирів готують саме з дитинства. Ось так. Але коли живеш поряд з Рашкою, по-іншому ніяк.
3: Ну, Кость, кажуть, сила є, розуму не треба, але українці вкотре довели, коли є і сила, і характер, результат завжди золотий.
4: Да, в футболі так не виходить, але ж. Зате ми сильні.
3: Який жах.
4: Ну, да.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Ранкове шоу «Заряджай». на радіо Байрактар.
12: І повзалі не в очолень.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сумбурного раночку всім. 8:29 на годиннику. Да. В Києві жовтий рівень небезпеки.
2: Я вам скажу, до сраки той жовтий рівень небезпеки.
1: Так, коли перед тобою летить
2: шахет? Я тільки що, ну як тільки що, півгодини тому я йшов до ефіру, але ми побігли всі в укриття, тому що, ну коротше, я проходив по вулиці і метрів 300 від мене, напевно, просто запікірував і був прильот реактивного дрона. Пу-пу-пу. І дуже важливий момент, коли реактивний дрон йде, скажімо так, на посадку.
1: Він вже не жужжить, як
2: він не жужжить, а це звук літака. Тому ви маєте розуміти, якщо ви чуєте такий звук, типу, це означає, що реактивний дрон, скоріш за все, пікірує і буде приземлятися в лапках.
1: Плюс одна фобія для Саші Крамера.
2: Та не одна фобія, я просто, ну, я одразу, знаєш, це присідав, типу, я знаю, що робити, але це просто неочікувано. Ти такий, ти думаєш, що це за звук, а потім бачиш оцю чорну пляму, яка,
1: дуже
2: таке враження, що летить тобі в обличчя просто. Ну, таке.
1: Так,
2: і
1: ну,
2: дуже
1: загалом, гучно. Наче ворог атакував Україну внаслідок російської атаки на Київ. Загинуло щонайменше 2 людини, 7 поранено. Руйнування та пожежі сталося щонайменше у 5 районах міста. Ось так закінчилися дводенні перемир'я, чи як воно називається?
2: Трьохденне там майже.
1: Трьохденне, да. Дякуючи Кушнеру і Віткову, сходили в магазини і поспали трошки. Повертаємося, на жаль, до реаліїв. І зараз ще поговоримо про погоду на сьогодні, 8 вересня.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Поки ми говорили вже 8:30 на годинничку, сьогодні переважно без опадів по всій території України. Угу. Захід в день 22-26, середня температура повітря. Найтепліше на Закарпатті, північ без опадів, в день температура прогріється до плюс 24. В центрі переважно сухо, а в день також максимум 24 градуси тепла. Сталевий схід прогріється до 21 градуса, опадів не передбачається. Південь також без опадів, плюс 26. Київ наразі плюс 12, опадів не передбачається, мінлива хмарність, максимум на сьогодні плюс 23 очікуємо.
2: Непогано. Да, ну, за 3 хвилини і треба якось розрядити обстановочку трошки, як мінімум мені. У нас буде традиційно наш гороскоп, зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось. Це буде добре, я думаю.
1: Для кожного з нас.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 8 вересня, день вибачень.
2: Пробач мене, Костя.
1: Та ти теж мене, Саш.
2: Да.
1: Все. Бачите, як просто насправді це зробити.
2: Це правда.
1: От, а якщо ви не знаєте, як вам вибачитись, у мене є гороскоп під кожного, як правильно вибачатись умовному.
2: Ну давай не кожного.
1: Ну давай, 3-4.
2: Давай.
1: Давай. Близнюки, вибачте, я вже подумав, що має бути джингл. Менше слів, більше діла для близнюків. Замість довгих розмов та жартів, просто скажіть мені шкода, я був неправий.
2: Непогано.
1: Риби, перестаньте грати роль жертви. Якщо ви десь помилилися, візьміть на себе відповідальність. Водолій, Саша, спустіться з площини ідей до реальних почуттів. Визнайте, що ваша емоційна відстороненість ранить тих, хто поруч.
2: Згоден, це правда, Костя. Трошки мою дівчину ранить, то, що я такий ще відсторонений.
1: Да, да.
2: Бачиш, а ти не віриш в гороскопи.
1: Ну що, і на дітей вірю. Допомагаю тобі кожного разу.
2: Коли щось хороше про стрільців пишуть, то ти віриш. Давай послухаємо сьогодні?
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, вас чекає бунт в стосунках. Ви нарешті скажете тверде ні тому, що вас давно дратувало, і виставите чіткі кордони.
1: Кажуть чоловіки, біженці кажуть тверде ні і проти мирної угоди.
2: Чого це?
1: Бо там немає пункту про продовження виплат після її підписання.
2: Так це ж про стосунки передбачені.
1: А ти докажи їм.
2: Ну, теж правда. Тельці, позбудьтеся старої мотлохової речі або звички, яка вже капець, яка застаріла і заважає вам рухатися далі.
1: Окей. А близнюки, почуєте плітку, де обоє брешуть, не вмикайте Шерлока. Просто мовчки мотайте на вус.
2: Слухай, треба це передбачення передати Трампу, поки Вітков і Кушнер не почали свою доповідь. Ну, точно щось прибрешуть жуки американські.
1: Думаєш?
2: Кость! Я в дитинстві, щоб не образити діда, казав, що в нього найкраща самогонка.
1: А ти звідки знав? Ти ж дитина був.
2: Наступний знак зодіаку. Ага. Давай.
1: Рак, вимикайте логіку і слухайте лише інтуїцію. Вона сьогодні витягне вас з будь-якої халепи.
2: Угу. Левен, займаючись нудною рутиною, тримайте вуха відкритими. Випадково підслухайте мега важливий секрет.
1: Наприклад, те, що Китай попросив Україну не завдавати ударів по Владивостоку, поки там перебував віце-прем'єр-міністр Китаю та соратник Сі Цзіньпіня Дін Сюйсян.
2: Ти серйозно?
1: Угу.
2: І що ми відповіли?
1: Халясьо.
2: Костя!
1: Вибачте, не стримався.
2: Діви, забудьте про перфекціонізм і зробіть звичну справу абсолютно дивним новим способом. Результат здивує.
1: Добре. Терези, офіційно забити на серйозні справи. Просто полінуйтеся. Вам життєво необхідно перезавантажити мізки.
2: Знаєш, що таке лінь для моєї мами?
1: Що?
2: Закрутити 12 банок компоту замість запланованих 30, перемити всі вікна, зварити борщ і потім сказати щось я розлінувалася останнім часом.
1: А твоя мама часом не з моєї лінується разом, ні?
2: Знаєш, не виключено, Кості.
1: Скорпіон, ви різко зміните думку про людину, на якій поставили хрест, а ще зробіть хоч якийсь жест у бік здоров'я.
2: Гарно. Стрільці, не лізьте рятувати інших, краще згадайте про свою забуту навичку, вона сьогодні дуже знадобиться.
1: О, гітара!
2: Та забудь, Костя, не треба.
1: Треба, Саша, пісня. Я б'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь, я конь. Да, може не треба було.
2: Може і не треба було, Костя. Козирогим, досить ховатися в тіні та розгрібати чужі косяки. Покажіть зуби і голосно заявіть про свої права.
1: Окей. Водолій, посуньте великі плани, натомість зробіть щось зовсім нетипове. Або просто наведіть затишок вдома для спокою нервів.
2: Я ніколи не розумів, як прибирання допомагає заспокоїти нерви.
1: А, то ти просто ще не одружений, Саш. Все просто. Жінка дає тобі завдання, що потрібно прибрати, і вона не нервується. А нервується вона спокійна йти.
2: Поняв. Костя.
1: Це прийде з досвідом. Раки, обійдіть 10-ту дорогою пропозиції легких грошей, натомість інвестуйте вечір в обійми з коханими чи котиками
2: або песиками. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці.
3: обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні на власному прикладі я пересвідчився в тому, Костя, що навіть коли жовтий рівень небезпеки, ви йдете десь по вулиці чи кудись йдете по справам, вам все одно треба по своєму маршруту промоніторити, чи є там якісь укриття.
2: А де?
1: Тому що я йшов, ну де, в Київ цифровий можна це дивитися.
2: Окей.
1: Я йшов, якщо ви в Києві, я йшов просто по вулиці до студії,
2: так,
1: і
2: так.
1: Метрів 300 від мене просто прилетів дрон. Все. І тобі, вибухнув дуже сильний вибух, одразу стовп диму. Неприємно було.
2: Неприємно? Так.
1: Неприємно.
2: Тоді пісня. Логічно.
1: Давай.

0: розкажи, будь ласка.
1: Ну, така от пісня. Розкажу.
2: Яконічка така і пісня.
1: Часто у вас може тривога, а саме вибухи, застати зненацька, будучи на вулиці, тому треба розуміти, що треба робити, а що не треба робити. Поїхали.
2: Давай.
3: Курс молодого бійця.
1: Так, дивіться, якщо навколо вже починає все бахкати, насправді часу на паніку немає, якби це дивно зараз не звучало, діяти не треба на автоматі. Якщо ви чуєте свист, так, шипіння або вже перший вибух поруч, то не треба бігти. Біг в цей момент – це найбільша помилка, тому що уламки летять паралельно землі і зрізають все на своєму шляху. Треба впасти на землю, обличчям вниз і щільно притиснутися до землі. Руки поставити на потилицю, лікті притиснути до тіла. Таким чином ви прикриєте важливі органи і голову.
2: Угу.
1: От, і обов'язково трошечки відкрити рот. Це врятує ваші барабанні перетинки від контузії через різкий перепад тиску від вибухової хвилі.
2: Я так подумав, коли ви якісь серйозні корупційні скандали робите, да, і до вас приходить маски-шоу, вам теж треба лягти обличчям в пол, відкрити рот.
1: Та сама історія.
2: В принципі,
1: так. Ну, дивіться, я сьогодні, коли йшов, то я різко присів, тому що я бачив, що він все-таки летить далеченько.
2: Mm-hmm.
1: Але, ну, в моменті, типу, якби я бачив, що прям дуже близько, то падав би прям на землю, лягав. Це потрібно робити. Я знав, що це треба робити. Далі, де ховатися на вулиці? Шукайте будь-які заглиблення. Ваша головна мета – це бути нижче рівня землі, щоб уламки пролетіли над вами. Ідеально, звичайно, якщо ви можете заскочити, у вас там є секунди 3-4, в підземний перехід, метро, якусь глибоку канаву, яр, бордюр чи бетонний жолоб, не знаю, високий бетонний паркан, от щось таке. Як, ну, категорично не можна ставати під стінами сучасних будівель, тому що дуже багато скла може на вас посипатися біля машин і біля автобусів. Тут ще дуже важливий
2: і
1: момент.
2: Під машини,
1: і під машини. Тут дуже важливий момент, що окрім того, що може посипатись скло, там же ж є бак з пальним, який може гепнути. Mm-hmm. Да. Ну і під деревами або в під'їздах звичайних будинків, там немає міцних перекриттів, а уламки скла будуть летіти в тамбур. Тому треба бути обережний. Що робити після першого прильоту?
2: Їхати в Ужгород.
1: І жити там?
2: Ну, зрозуміло. Для більш безпечного.
1: Не треба підводитися одразу. Якщо ракети чи шахіди часто летять парами або серіями, треба почекати 2-3 хвилинки. Бо може в то саме місце прилетіти одразу. Озирніться навколо, чи немає задимлення, чи не пахне газом, чи не руйнується будівля поруч. Ну, і шукайте нормальне укриття. Але тільки після того, як переконалися, що небо чисте і можна потихеньку рухатися. Все. Якщо ви не поранені, але вас сильно трясе від адреналіну, а це може бути, то медики кажуть, що треба почати дуже сильно тупати ногами по землі, або зжимати ось так кулачки в руках. Раз-два, раз-два, раз-два.
2: Коли кров здаєте, от ви так зжимаєте.
1: Так, приблизно, так. Ось так ви робите.
2: А якщо не здавали, то зробіть це, це вас прямо сьогодні.
1: Це вас повертає до реальності, і ви розумієте, що ви тут, що ви на місці, що ви в свідомості, і починаєте швидше логічно думати. От
2: так, власне кажучи, якщо жити поряд з криною дебілом, на жаль, приходиться знати і такі лайфхаки, якщо можна їх назвати лайфхаками, просто, ну, метод вижити, може і так. Дякую, Саша.
1: Будь ласка.
2: На жаль, актуально, але потрібно. Слухаємо і сподіваюсь, вам не знадобиться те, що Саша розповів.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 в Україні. Доброго раночку всім.
2: Ну, не дивлячись добрий,
1: на ніч, да, і на день. На
2: спробуємо щось і приємне вам розповісти.
1: Здивуй мене.
2: Так. Нема. Ні, жартую. Українська бригада арбітрів судитиме матч Ліги Чемпіонів. Парі Сен-Жермен, Слован. Це дуже така престижна історія. Не часто українські арбітри отримують такий виклик. Це враховуючи, що в ПСЖ також наш Ілля Забарний зможе там щось поговорити.
1: Не можна так, Костя.
2: Можливо, передачку. Ні, та він не в плані того, щоб підсудити. А там що там, як там вдома. Та нормально. А ти коли приїдеш, хоч щось допоможеш армії. Ну, це таке, я не знаю. А за 4 хвилини Кирило Бондаренко розповість більш детально, що ще відбувається в Україні світі, а поки слухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 244 бої зіткнення, найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора противник скинув на українські позиції близько 300 керованих авіаційних бомб. Крім того, рашисти застосували майже 8,5 тисяч дронів камікадзе. Водночас минулої доби убитими та пораненими рашисти втратили 1410 солдатів. Столичні поліціянти затримали зловмисника, який минулого тижня у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репродуктології. Літній чоловік отримав численні вогнепальні поранення, нині у важкому стані в реанімації. Наразі тривають слідчі дії. Про військо. Сухопутні війська спільно з центром рекрутингу Drone Force запустили масштабну кампанію із залучення жінок до підрозділів безпілотних систем. Мета – створити змішані та жіночі екіпажі у підрозділах безпілотних систем. Пріоритетом таких підрозділів будуть мідл-страйки, тобто ураження від 100 до 600 кілометрів. Ключовим образом кампанії стала княгиня Ольга. Її образ відтворила акторка Ірма Вітовська. До новин за кордону. Латвія встановить тариф 300% на російське та білоруське зерно. Крім того, тамтешній уряд планує розробити механізми для виявлення та санкціонування викраденого українського зерна. Латвія намагається домогтися єдиної позиції країн Балтії щодо цього питання. Попереду перемовини з литовськими урядовцями. І наостанок про футбол. Українська бригада арбітрів судитиме матч Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен Слован, який відбудеться 9 вересня. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів грає український захисник Ілля Забарний. За Слован виступають українці Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Актуальне. Живемо в Києві, пише дівчина.
3: Так.
2: Кажу чоловікові, щоб закрив вікна, бо я боюсь балістики. Він каже, що у нас москітні сітки і балістика не залетить. Скажіть, варто йому довіряти?
3: Як мінімум, людина з почуттям гумора, а зараз на вагу золота.
2: Да. Ну, у нас в студії теж є антибалістичні штори.
3: Це теж чисто психологічний такий хід. Але...
2: Слухайте, насправді психологи кажуть, що немає неправильного... рішення.
3: Методу?
2: Да, рішення, методу. Ні, ну дивіться, найправильніше це, звичайно, що йти в укриття, само собою. Але для того, щоб зберегти свою психіку, наш мозок придумує якісь історії, які допомагають йому триматися в тонусі. І якщо у когось москітні сітки, так, у когось антибалістичні штори, або в когось куленепробивна ковдра...
3: Або хтось в Іспанії.
2: Або хтось в Іспанії, да. Або хтось, як наш Ілюха звукорежисер, так ставить руки, як будиночок над головою.
3: Ну так, це допоможе.
2: Можете це робити. Нічого поганого в цьому немає. Вам потрібно зберігати свою психіку. Завдяки таким штукам ви так і робите.
3: Вийдіть, подихайте свіжим повітрям.
2: Да, повітря, до речі, доволі свіже. Сьогодні зранку вийшов, зробив отак. І пішла пара.
3: Да, я думаю, о, 12-11 зранку в Києві.
2: Скоро зима. Захід сьогодні переважно без опадів. В день температура буде 22-26. Північ також без опадів. 20-24 тепла. Центр переважно сухо, максимум плюс 24. Сталевий схід прогріється до плюс 21. Це буде максимум. Без опадів південь та український Крим. Без опадів там буде найтепліше до плюс 26. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 23. Опадів не передбачається. Буде мілева хмарність. Наразі в Києві сонячно і плюс 13.
3: Буде за декілька хвилин розповідь про Костянтина Острозько, який так наваляв московитим, що про нього писали по всій Європі. Варто нагадати і нам, щоб трошечки оптимізму додати в наш вівторок. За дві хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Приблизно в цей день московська армія була розбита русско-литовськими військами під проводом князя Костянтина Острозького.
2: Що ж за дядько такий хороший? Так, хто
1: цей
2: він?
1: Дядько заслужив славу одного з найвидатніших полководців Європи 16 століття. Знаєш, скільки він битв провів? 65. Знаєш, скільки програв?
2: Скільки?
1: Лише 3.
2: То, слухай, нормальний такий воїн.
1: А ще... Ще. Наші друзі 30-го МБР носять його ім'я. 30-го окремим гвизом імені князя Костянтина. Да, да.
2: Треба говорити?
1: Треба, давай поговоримо, давай. Може і заспіваємо.
0: Наша історія.
2: Так, ну що я можу сказати? Те, що читав. Сучасники називали його українським Ганнібалом.
1: Саша, ну ти читав, а я прям пісню написав, щоб дехто ще й заспівали. Отож, пісня про Острозького. Він терпіти не міг московську державу, бо потрапив колись до кацапів в полон. 7 років вони його катували, бо ж там не було ООН.
2: Ну і що?
1: Да. Та якось він вирішив трохи схитрити, дав клятву на вірність якомусь царю. І поки в штанці радів московитий, Костя вирішив, певно, звалю.
2: Ти ж не про себе?
1: Ні. Утік і потім почав сильно мститись. Острозький мав військо і авторитет. Під Оршою з лаптями він почав битись. І там є цікавий момент.
2: Чи 4 дружини?
1: Ні. Тих було більше, нерівної сили, тож вночі переправив арту і піхоту, і поки кацапи водку гатили, провів Костянтин стратегічну роботу.

0: Острозький. Костянтин, це влічно, що ти під цей...
1: Є Костянтини, які, ну, щось та й добре зробили, Кость, не те, що
0: ну, да.
1: Ти, да. А ще він був найбагатшою людиною
0: да?
1: в українській історії і потужним меценатом 16-17 століття.
0: Угу.
1: Володів, увага, 80 міст, так буде простіше, 40 замків і майже 2760 сіл у нього було.
0: Ого.
1: Річний дохід становив близько 19 мільйонів злотих.
0: Трохи більше, ніж в тебе.
1: Да, що дорівнював понад 50 тонам золота щорічно. Ніфіга
0: собі. Трошки.
1: Заснував Острозьку академіку в перший вищий навчальний заклад в Східній Європі.
0: В любому якісь корупційні схеми, мотив. Ну, не можна так багато заробляти. Але, Саша, без пісні не так цікаво.
1: Да, але змістовно.
0: Але без душі.
1: Ну, згоден.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розміщення 80 років на всіх територіях України. «Фокстрот» деталі випадки консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com. Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат. Це була реклама на радіо Байрактар. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
2: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає. Люди, є проблема з логістикою. Просто раніше ваша умовна гречка їхала з складів десь з-під Києва.
1: Недовго.
2: А зараз вона їде, наприклад, десь з складів з Львова,
1: трошки
2: чи там з Луцька, чи з Хмельницького. І їм треба довший час на доставку, тому на полицях може не так швидко все з'являтися. І не треба все історично скупляти. Історично. Будь ласка.
1: Ти не так пояснюєш, ти вкурлюєшся. Можна спокійно через пісню, воно доходить швидше.
2: Да, слухайте.
1: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми, як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятає плюс. Ти українка.
2: А з плюсів все?
1: З плюсів все.
2: Я поняв, Костя. Ну, тоді під загальні.
1: Давай.
2: Значить, в магазинах кажуть, що дефіциту товарів немає. Навіть в магазинах це кажуть. Представники мережі різних ажіотаж кажуть, що створюють покупці, які скуповують продукцію великими партіями. Тобто люди самі роблять собі проблеми.
1: Саш, ну у людей психологічна паніка. І це не нове. Ми живемо в таких умовах. Треба з цим розумітися і боротися. От, до прикладу, техніка квадрат.
2: Її потрібно дорівнює суми квадратів катетів?
1: Ні, гарна спроба, але ні.
2: Блін, де ж воно знадобиться в житті?
1: Не знаю. От послухайте техніку, яку я вам пропоную.
2: Так.
1: Значить, вдихніть на рахунки 4. Затримайте подих. На рахунок 4 видихніть. На рахунок 4 затримайте подих.
2: Так.
1: І на рахунок 4...
2: 4 пачки макарон, 4 пачки солі, 4 пачки чіпсів і щось попити, 4 літри
1: кока-коли. Так, не виходить. Наступна вправа. Дихання животом.
2: Значить,
1: покладіть руку на живіт і робіть глибокі повільні вдохи через ніс та ще довші видихи через рот. І...
2: Щось голоднів, треба поїсти.
1: Боже, що ж ти проїж? Знайдіть очима 5 речей навколо себе.
2: Так.
1: Наприклад, стілець, ручка, вікно або...
2: 5 пачок масла, наприклад.
1: Нічого не виходить, Люха, виробай.
2: Не здавайся, Костя, пробуй ще.
1: Краще пішли поїмо.
2: Собака знає слабкі місця, пішли.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріб

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Трохи заздрю фінам. Вони завершили будівництво паркану довжиною понад 1300 кілометрів поряд, ну не поряд, а вздовж російсько-фінського кордону.
2: О, прикольно.
1: Огородили себе від довбнів. Правда, 356 мільйонів євро це все вартувало.
2: Але ж!
1: Слухай, у нас це... брусчатку за такі гроші перекладають.
2: Так, це дешевше, Костя, і логічніше, чим воювати. Ну, це по-перше. Але по-друге.
1: Я не думаю, що воно сильно
2: будемо
1: допоможе.
2: Будемо відверті, да, це не дуже сильно допоможе.
1: Але каже, що цей паркан прям виявляє дрони навіть, якщо ті будуть прилітати. Якісь там
2: цікаво.
1: Розумний паркан.
2: Ну, нормально.
1: Нам би такий.
2: Паркан зі штучним інтелектом.
1: Або ров якийсь вирити, щоб від цих тварюк.
2: Нам все, що потрібно з тобою робити, це розказувати людям, про що говорили українці минулої доби.
1: Може про погоду ще.
2: Хоч про погоду?
1: Давай ще про погоду.
2: Давай про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 8 вересня на календарі, 9:30 на годиннику. Сьогодні переважно без опадів по всій території України. Захід прогріється до плюс 26, опадів не передбачається. А північ і центральні регіони. Сьогодні максимальна температура в день плюс 24, без опадів. Сталевий схід також без опадів. В день температурний максимум плюс 21. Угу. Південь і український Крим сьогодні покажуть плюс 26 на своїх термометрах. Там, в принципі, найтепліше. Ну і в столиці України — місті Києві. Протягом дня денний максимум плюс 23. Мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Наразі в столиці плюс 15 градусів з позначкою. Плюс.
2: Все?
1: А, плюс. Плюс.
2: Це якось?
1: Це як у військових. Плюс.
2: Все питаю?
1: Так, все.
2: Добре, можна тепер говорити, про що говорили українці минулої доби?
1: Прямо зараз?
2: Ну, ні.
1: А
2: за
1: через
2: 3 хвилини.
1: За 3 хвилини можна.
2: Добре, дякую. Зараз музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Кріс

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора ввечері говорили з дружиною, і я зрозумів, що таке синдром фантомної тривоги.
2: Так.
1: Це коли вона сидить така, блін, оце довго не було тривог, а оце ж Кушнір і Вітков уїхали. А чому не летять реактивні дрони, як це було раніше? Що відбувається? А лягати спати? Я кажу, потерпи.
2: Люди звикають до всього дуже швидко. І до хорошого, і до поганого. До хорошого трошки швидше. Але в цілому так. І коли немає тривоги, то ми думаємо, а чого немає? Я тобі більш того скажу, Костя, коли довго немає вибухів, нам їх не вистачає.
1: Отож, і про це говорило вчора багато людей, до речі. А є якісь ще позитивні новини, з чого можна хоча б посміхнутися, а не
2: прям
1: страждати? Да, і в істериці битися головою.
2: Давай спробуємо.
1: Давай.
0: Про що говорять?
2: В Києві на одну годину скоротили комендантську годину. Тепер вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку. Ці зміни набудуть 10 вересня.
1: Сили.
2: Відповідно до них графік роботи громадянського транспорту в столиці також продовжили на годину.
3: Наконець-то я дождався! Це...
1: Але бари все рівно не працюватимуть, тому навіть не думайте.
2: Ну, працюватимуть.
1: А, да?
2: Звичайно, чому ні. Волинський ТЦК спростував інформацію про мобілізацію спайдермена.
4: А я бачу, непогано ти сидиш в своїх інтернектах. Може вже робити підеш?
1: Але павутиння зі стелі прийшлося. Таке зняти.
2: Ну таке.
1: Гарна спроба.
2: Київський міжнародний інститут соціології провів опитування українців, яке показало, що 71% людей відчувають себе щасливими попри війну.
5: Для того, щоб бути щасливим, так, не дивіться телек, особливо тоді, коли там показують новини.
2: Ну так.
1: Мені треба уточнити, 71% українців на Закарпатті відчувають себе щасливим. Можливо, ти помилився, ні?
2: Ну і на Вінниччині затримали двох жінок, які обмотались флаконами з рідиною для вейпів і намагалися пройти через кордон.
6: Та він у мене спитав, оружие, наркотики везете, я сказала, спасибо, у нас все своє.
1: Він треба було зверху якусь сукню може вдягнути, бо ж ці видно, певно, ці...
2: Напевно, то є. Оверсайз.
1: Да. Дякую, трішечки підняв настрій, Саш, і Ілюха теж своїми джинглами. Молодці, так і треба сьогодні особливо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо Байрактар. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Саша, уяви собі, йдеш так. Ти хрещатиком, бачиш велика кількість підлітків, і всі розмовляють українською. Як тобі?
2: Ти ще скажи на Контрактовій площі в Києві.
1: Ну то вже, знаєш, перебор.
2: Да.
1: Але мені б хотілося...
2: Ти що, п'яний? Щоб, да.
1: Ну, на жаль, видимо, це таке. Поки що виявляється нереальним.
2: Дуже шкода.
1: Чомусь
2: дуже шкода.
1: Підлітки наші не зрозуміли, мені здається, проблему, з якою ми стикнулися, і ось... Спілкуються російською,
2: говорять. Маємо, що маємо, да. Але
1: слухають.
2: Ми з тобою ото створені для того, Костя,
1: та.
2: Щоб нести в маси українську мову.
1: Намагаємось.
2: А не тільки ми, Олена Зінченко, наша продюсерка і редакторка нашого шоу, яка розбирається в українській мові і кожного дня гонить з нас просто.
1: Виходить,
2: просто прикалується. Значить, придумує рідкісні, ну не придумує, бере рідкісні українські слова, дає нам їх. Ми маємо з Костею створити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто, думали ми.
1: Але потім почули ці слова.
2: Да.
1: І сьогодні наступне. Оленка, давай вже позоритись на нам час.
3: Хлопці, привіт.
2: Добрий день.
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом шумувати.
2: Ізі, катка.
1: Шумувати.
2: Ну, я знаю, що це.
1: А ти прям знаєш?
2: Там.
1: Ну, я не впевнений.
2: Угу.
1: Але інтуїція підказує, що речення має бути таке. Будете шумувати під балконом, я поліцію викличу, байстрюки.
2: Ну, не
1: типу,
2: погано.
1: Шуміти.
2: А байстрюки це що?
1: Ну. Це, типу, ну, ці.
2: Ну, понятно.
1: Це що, не відрізні
2: да,
1: мами.
2: Да. В мене речення звучить так, і я майже впевнений, що воно правильне. Коли вариш суп, Костя.
1: Так.
2: Коли вариш суп, то важливо на початку його шумувати, щоб зібрати весь непотрібний жир і піну, а бульйон вийшов прозорим, чистим і апетитним.
1: Так. Я згадав.
2: Згоден?
1: Да, ти виграв, давай.
3: Шумувати означає покриватися білуватою, пухирчастою масою, пінитися, або так ще називають процес бродіння. Або ж це слово ще може вживатись у значенні вирувати, наприклад, шумує річка. У реченні це звучить так. У високому келиху почало шумувати і пінитись прохолодне і гристе.
2: Та то я і неправильно.
1: Саш, а що сталося?
2: Ти поняв?
1: Виходить, що так.
2: Я думав,
1: є...
2: що це процес зняття цієї пінки, шумка. А це виявляється, що коли ти вариш, ну ти знаєш, коли кидаєш в бульйон м'ясо, і оце зверху ось ця пінка і ця грязючка, яка збирається, то це означає шумувати.
1: 2-0 на рахунку Олени.
2: І це тільки за сьогодні.
1: Потопила двохпалубний, так. Хочете... спілкуватися українською набагато краще, ніж ми, хоча ми також намагаємося робити. А качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зімченко.
2: Все у вас буде нормально.
1: Все у вас буде добре. А ще допоможете нашим хлопцям, тому що Оленка збирає в себе в соцмережах на авто для нашої мобільної вогневої групи, для хлопців, які збивають шахеди. Тому дві справи одночасно можете зробити. І вивчити мову, і допомогти війську.
2: Прекрасно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: 9:54 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Оговтуємося після нічної атаки.
2: Так.
1: Про сон постійно думаю я. І хочеться ще подумати про наші українські дрони, які за серпень виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це понад тричі більше, ніж на початку року. І це все про НРК. От вони працюють на найнебезпечніших ділянках замість людей. І мені здається, що така тенденція набагато приємніше звучить, тому що дрони воюють. І чим більше вони будуть воювати, тим більше буде збережено життів наших військових. Про це, зокрема, поговорить Кирило Бондаренко в новинах за 5 хвилин. Вже сидить, вже дивиться, навіть не позіхає, не дивлячись на те, що була важка
3: ніч. Він просто
1: ніч.
3: Спить.
1: Кирило, просинайся. 5 хвилин з тебе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Іль Ліндеман, Ріхард Круспе, Пауль Ландерс, Крістіан Флаке. Це склад гурту «Рамштайн». А от десь сьогодні має відбути чергове засідання формату «Рамштайн». Я знаю, чи може якось пов'язані...
3: Ні.
2: Ні.
3: Взагалі не пов'язані якось.
2: Навіть «Духаст».
3: Ні.
2: Дай ракет.
3: О,
2: Петрот, пліз.
3: Дай.
2: Кирило Бондаренко знає трошечки більше і не в таких формаціях. Крила, будь ласка, візьми все в свої руки, бо у нас трошечка кукуха.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти атакували пасажирський поїзд Київ-Суми. Його зупинили завчасно, людей встигли евакуювати, кажуть в Укрзалізниці. До слова, нині по країні затримуються десятки рейсів, найдовше у дорозі Харків-Рахів, а також Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Пшемисль. Деталі на сайті uzvzemo.uz.gov.ua. Далі про захист нашого неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 142 зі 166 шахедів та дронів інших типів. Крім того, оборонці збили 2 балістичні ракети, а також 31 із 32 крилатих ракет. І про підтримку. Очікуємо на нові пакети допомоги. Сьогодні має відбутись чергове засідання формату «Рамштайн». Цього разу міністр оборони півсотні країн-партнерів зустрінуться онлайн. Долучиться, зокрема, і генсек НАТО Марк Рютте. Початок о 16-й годині за Києвом. Додам, раніше Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Для цього у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО. І про майбутнє вже сьогодні. Впродовж серпня українські наземні дрони виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це у понад тричі більше, ніж на початку року. НРК працюють на найнебезпечніших ділянках замість людей, доставляють боєприпаси, воду та харчування, а також евакуюють поранених. І на сам кінець про освіту. 6 грудня у Львові вперше можна буде скласти міжнародний іспит з японської мови – GLPT. Раніше його в Україні можна було пройти лише у Києві. Сьогодні, до слова, останній день реєстрації. Загалом податись зможуть близько 80 учасників. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Розвиднюється, тому що зранку я вийшов, і то був не туман, то, на жаль, а був дим від уражень. Зараз начебто потрошечку стає краще.
3: І ще такий дим був прямо за 300 метрів від мене.
2: Так, це вскрізь він був.
3: Я переїжджаю зліва направо. Був прямо біля мене.
2: Розумію.
3: На моїх очах, як то кажуть. Розвиднюється, так. І на заході сьогодні переважно також буде видно, без опадів. В день температура 22-26. Північ без опадів 20-24. В центральних областях точно така сама історія. 20-24, переважно сухо. Сталевий схід прогріється до плюс 21, без опадів. Південний український Крим. У вас також без опадів. Найтепліша температура 22-26 протягом дня. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 23, опадів не передбачається, буде мінлива хмарність. Наразі в Києві сонячно і плюс 15.
2: Ну і за 3 хвилини поговоримо про культурну дипломатію, а ми розуміємо, що це дуже важливо в наші часи.
3: А не всі це розуміють.
2: Не всі це розуміють. Ми освітлимо цю тему разом з паном Сергієм, який вже в нас в гостях. Трошки конкретніше ми поговоримо за одну пісню, тому не перемикайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» диригент-постановник проєкту «Ода стійкості» Сергій Лихоманко. Вітання вам, пане Сергію.
2: Бажаю здоров'я.
1: Прямо міцного. Перед тим, як запитаю, що таке «Ода стійкості», для мене культурна дипломатія, ну, найвідоміше, це коли Петлюра відправив Щедрик по Європі, і там дізналися, що Україна існує, що їй потрібно допомагати. Що зараз культурна дипломатія для України?
2: Ну, все українське, це позитивне українське, яке демонструється за кордоном, це і є культурна дипломатія. Угу. Тому ми придумали ще в 24-му році, в першу чергу для самих себе, а потім воно масштабувалося у всеукраїнський такий тур. І наразі в нас теж є амбіції вивести цей проект за кордон.
3: А що таке взагалі «Ода стійкості»? Розкажіть, будь ласка, це концерт, масштабний фестиваль чи щось більше?
2: Ну, для мене це щось більше, звісно, бо як автор я отримував від своїх композиторів з 22-го року, ну, знайомих, скажімо так, дуже багато партитур, музики, але мені тоді було не до музики, я служив 5-й штурмовій.
1: Угу, підорожка.
2: Да, ми стояли під Торецьком, під Бахмутом, відповідно, це все накопичувалось, і в якийсь момент прорвало. Да? Угу. І ми в 25-му, я після 4 років перерви вийшов за диригентський пульт і диригував музику, яка створена під час повномасштабки.
3: Поки що не дуже зрозуміло взагалі, що таке «Ода стійкості»? Це оркестр, що це, як це виглядає?
2: «Ода стійкості» народилася як концерт. Концертна програма музики, народженої під час війни.
1: Ну, тобто це назва самого концерту.
2: Але згодом це став альбом перший, зараз ми записали другий альбом. Це тур, а тепер це антологія української музики, симфонічної і камерної, яка написана під час повномасштабки.
3: Тобто це оркестр, правильно я розумію?
2: По суті, да, це оркестри, це ансамблові колективи. Оркестри, хори, камерні, симфонічні, тобто така нішева, але дуже важлива музика, як ви сказали, для культурної дипломатії.
1: Да. Mm-hmm. А так до вас ще ж доєдналися представники Німеччини і Італії, наскільки мені відомо. Як вдалося долучити і наскільки це важливо? А чим вони допомагають?
2: Ну, по-перше, доєднався італієць Габріель, це мій друг. Да? І він ще до війни писав дуже плідно, але наша війна його настільки розстроїла, що він перестав писати. І от останній твір, який він написав, він присвятив фортепіаний концерт «Україна». І ми якраз їм і відкривали весь цей тур «Ода стійкості». Угу. Дуже класна музика і такий світового рівня, і достойна Карнегі Холла.
1: Угу. Бачите, про культурну дипломатію почали говорити і відбій. Класно.
3: Да, все працює. Да. Харків і Київ вже почули цю музику наживо. Скажіть, будь ласка, куди плануєте їхати з концертами?
2: Ну, Харків і Київ – це тільки за останній місяць. Її почули в Хмельницькому, Тернополі, Львові, Одесі, Черкасах. Будь-яка моя відпустка – це зазвичай концерт десь в Україні.
3: А хто саме їде виступати?
2: Я. Один я, а оркестри місцеві. Mm-hmm. По-перше, ми таким чином сіємо нову музику в українських філармоніях. Окрім того, ми створили великий полімовний сайт. Викладаємо туди наші партитури. І там є не тільки італійці, азербайджанець, новозеландець. Все, що присвячено Україні і її боротьбі, ми агрегуємо і вивалюємо на наш сайт.
3: Клас. Ну, дивіться, я правильно розумію, ви їдете в якесь місто, берете там якийсь оркестр, з ними робите репетицію там, скільки потрібно, і потім йдете виступати.
2: Абсолютно так.
3: Все, окей, тепер зрозуміло.
1: Так, наскільки це корисно і яку користь приносить українцям, ми поговоримо ще за 2 хвилинки. Зараз коротка пісня української перемоги і повертаємося в ефір. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» диригент-постановник проєкту «Ода стійкості» Сергій Лихоманенко. Не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Нагадаємо, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» Сергій Лихоманенко, директор, диригент, постановник проєкту «Ода стійкості». Вам вітання ще раз,
2: пане Сергію. Добрий день.
1: Ну, в якомусь плані ти теж директор.
2: Так.
1: Директор проєкту.
2: Але англійською кондуктор.
1: Кондуктор. Непогано. Так, так, «Ода стійкості» – це ми з Крамером кожного ранку проходимо на ефір і намагаємося попри все жартувати. А давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, що в вашому розумінні «Ода стійкості».
2: Отже, «Ода стійкості» – це національний симфонічний проєкт, який популяризує симфонічну українську музику і музику про Україну для симфонічних і камерних оркестрів.
3: Супер. І найважливіше – це, що ми розгадали з вами, що ви їздите по містам, знаходите там якісь оркестри, хори і так далі, робите з ними репетиції і випускаєте з ними треки, можна так
2: треки,
3: назвати, альбоми.
2: Треки, диски, відео. Відео робимо, так.
3: Супер. І робите концерти. Клас. І це все, одним словом, називається культурна дипломатія. Дивіться, культурна дипломатія, вона звучить, по-перше, трошки книжно, по-друге, для багатьох трошечки десь тригерно, можливо, для військових там і деяких і так далі. Розкажіть, як це допомагає Україні, щоб це ні для кого не звучало більше тригерно?
2: Ну, розумієте, я стикнувся як диригент з тим, що ми виключили весь репертуар, який нам достався у спадок радянщини, імперщини, відповідно, нам потрібна своя музика, і насправді там цілий сад цієї музики, молоді композитори, які вчаться, вони створюють офігенний, класний симфонічний продукт.
1: Просто про це треба голосно
2: абсолютно
1: на весь світ говорити.
2: Ну, і от наскільки дозволяє моя військова служба, я це намагаюся робити, і це реінтегрує мене в мою цивільну професію.
1: Ну, почекай, ми ще хочемо вас похвалити. Ви займаєтесь реабілітацією військових і ветеранів, от, через музику і вокал. Розкажіть, як це працює, будь ласка.
2: Ну, наразі я служу в Харківському військовому шпиталі, і там почалась історія в 25-му році теж, коли ми робили сесії реабілітації з психологом і оркестровою музикою. І от там знову знадобилася музика мого товариша Габріеля Денаро з Сицилії. Це науково доведена музика, яка має арт-терапевтичний ефект.
1: Мене ж
3: доведено прям, да?
2: Так, офіційно.
3: Ніфіга собі.
2: У нас є відділення реабілітації, є спеціальні медики, які роблять вимірювання, дослідження.
3: Ні, я розумію,
1: що квітам вмикають музику, щоб вони краще розуміли.
3: Коровам, я знаю, щоб краща подойка була. Я просто про те, що це прям, типу, доведено.
1: Ти думаєш, що я почав співати?
3: До речі, про те, що Костя співає. Може, ви його до себе заберете?
1: Можна, треба.
3: На гітарі грає, співає.
2: Запросто,
3: так. Клас. Давайте уявимо, що минуло років 20 чи 50. Як ви уявляєте «Оду стійкості» через такий період часу?
2: Ну, принаймні, я би дуже хотів, щоб період повномасштабки був якомога менший. Да, і
3: я не про повномасштабку, я в цілому.
2: Ну, бо ідея така накопичити от саме музику воєнного періоду, да, бо вона трошки інакша, вона по-іншому впливає і на слухача, і на композитора. Відповідно, це документ епохи, да, наші нащадки зможуть почути, побачити, як, що ми переживали тут. От, і по-друге, це дійсно досить естетично і обнадійливо, скажімо так. Музику, яку пишуть іноземці, вона імітує звуки війни, а українські композитори, які живуть в війні, вони навпаки дистанціюються від цього, вони дають якусь мелодику підтримки.
1: Красиво. Звучить як база. Пане капітане, ще питання останнє. Багато людей ходить. Чи повні зали, чи ні?
2: Ви знаєте, в Харкові от був в Операфесті «Ода стійкості». Я не міг навіть своїх побратимів запросити, бо не було квитків.
1: О,
2: довелося доставляти.
1: Добре.
2: І загалом Харків такий дуже потужний форпост, і там завжди повні зали.
1: Ну, по що, та, купа людей, які цікавляться творчістю.
3: Де можна подивитися вашу творчість, послухати і як дізнаватися про концерти?
2: «Ода стійкості», Google пошук і перший же сайт.
1: Угу. Все, плюс. Знайшли, зафіксували. Поставили плюс-плюс, лайк-лайк, коментар-коментар. А пане Сергію, вам велике вдячність за те, що завітали. Бережіть собою свою творчість і свою музику. І дякую, що робите свою справу. Диригент-постановник проєкту «Ода стійкості» в гостях ранкового шоу «Заряджає».
2: Дякую вам.
1: Бережіть себе і слава Україні.
2: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ято вишки 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі випадки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
16: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, у нас в Києві вже відбій тривоги, я думаю, достатньо. Ну, поки що достатньо. Ну. Дайте передихнути і піти купити хоч хліба з водичкою.
2: Так.
1: Це по-перше. По-друге, жовтий рівень небезпеки був і був червоний рівень небезпеки, різні. Коротше, поки був жовтий рівень небезпеки, в Києві трошечки зупинки переповнені були людьми, скупчилися люди.
2: Обіцяли нам транспорт наземний збільшити під час тривог.
1: Збільшили, ну не так, напевно, багато ще. Зараз будуть це все.
2: Зеленою гілкою метро їздили люди під час жовтої?
1: Слухай, ну дивися, зеленою можна їздити під час жовтої,
2: кажу,
1: і навіть з лівого на правий берег воно працює. В жовтий рівень небезпеки не працює тільки червона гілка, вона працює тільки до Дніпра.
2: Але не у метро.
1: До Арсенальної, точніше.
2: Про погоду поговоримо.
1: Давай про погоду, а про це детальніше поговоримо за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.30 на годиннику, 8 вересня на календарі. Сьогодні переважно без опадів. Більшість регіонів прям сонячно, але не прям спека, тому що 26 максимум.
1: Та й прекрасно.
2: Наприклад, як на заході України, сьогодні 22-26, температура повітря коливатиметься саме в таких межах. Опадів не передбачається. На півночі також без опадів, плюс 24 максимум. Сталевий схід прогріється до 21 градуса тепла без опадів. В центрі переважно сухо, в день 20-24, південь і український Крим покажуть температурний максимум плюс 26. І Київ. Київ, столиця України, місто Київ сьогодні покаже температурний максимум плюс 23. Наразі в столиці плюс 17. Опадів не передбачається.
1: Так, хочемо вам нагадати, чому ж, не чому ж, а як все-таки добиратися з лівого на правий берег або з правого на лівий в різні
2: це про киян,
1: кольори,
2: а
1: тривоги.
2: А іншим містам що слухати?
1: Інші міста, Костя, ну, у них буде просто, типу, наземний транспорт працювати і все.
2: Окей.
1: Приватний взагалі завжди працює.
2: Okay.
1: І в червоний, і в жовтий. Коротше, Кличко написав у себе в телеграм-каналі, як це буде працювати. Ми розібрались.
2: Без помилок.
1: Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мер Києва Віталій Кличко вчора написав в себе в ТГ-каналі, як буде працювати транспорт, зокрема метро, під час жовтого та червоного рівня небезпеки і...
2: Ти все зрозумів, Костя?
1: Ні.
3: Погано.
1: А ти думаєш, мер зрозумів? Я думаю, він коли побачив цю новину, в нього виникла в голові отака пісня.
4: Поясніть мені, де там що і як, який колір мій, персональний знак, синій я люблю, та його нема. Поясніть бігом, бо вам всім хана.
3: Гарна пісня.
1: А просто зробив копіпаст і в телеграм собі кинув.
3: Слухай, Кость, ну всі ж ми розуміємо, що написав не сам Кличко, а його СММ.
1: Думаєш?
3: Та звичайно, ну звідки у нього на це час? Ну треба ж мафи зносити в Києві.
1: Ну так, ну так, розумію.
3: Та й звучало б це по-іншому, Кость. Ну, це
1: Саш,
3: точно б звучало.
1: Я придумав, я придумав. Давай ти будеш зачитувати версію, якби це реально писав Віталій Кличко, а я пояснення.
3: Ну давай, поїхали.
4: Щоб метро їхало, треба, щоб воно не зупинялося. Але коли загроза червона, то не всі поїзди можуть їхати туди, куди вони їхали, коли вона була зелена. На зеленій гілці під час жовтого рівня поїзди їдуть з лівого берега на правий і з правого на лівий, тобто в обидва боки. Але коли рівень стає червоним, то міст стає місцем, де поїзд їхати не може. Тому він їде до мосту з одного боку і до мосту з іншого боку, а сам міст получається між ними.
1: Переклад. Зелена гілка під час жовтої загрози поїзди ходять повністю через південний міст.
3: Да.
1: Під час червоної міст перекривають, а метро ходить двома окремими шматками. Сирець видобучі, це правий берег,
3: да,
1: та славучий червоний хутір, лівий берег.
4: Значить далі, що стосується червоної гілки, то вона працює під землею, бо під землею нема того, що є на землі. А якщо вам треба на лівий берег, то для цього є автобус. Він їде по землі, там де метро під землею вже не їде. Головне це зрозуміти, що кожен киянин повинен знати, куди він їде, навіть якщо він ще не приїхав.
1: Переклад. Червона гілка їде тільки під землею від академмістечка до Арсенальної. На відкриту ділянку через Дніпро поїзди не виїжджають.
3: Навіть в жовтий рівень небезпеки.
1: І як приїхати річку? Наземний транспорт працює. Замість метро через мости ходять дублюючі автобуси, зокрема маршрут від Палац спорту через Арсенальний до Лісової.
3: Клас. Ну, тепер давай серйозно, Костя,
1: давай.
3: Враховуючи те, як часто в нас можуть бути тривоги, як правило, загроза тепер постійна.
1: Угу.
3: Треба бути готовим у будь-який момент, тому якщо метро закрило мости, не панікуйте на пероні, одразу піднімайтеся нагору і шукайте автобус, яким можна добратися.
1: Так.
3: Заздалегідь дуже важливо зберегти в телефоні офлайн карту маршруту автобуса від Палацу спорту до Лісової.
1: Ну, да, навігація ж не працює взагалі.
3: Да. Ну, якщо червоний рівень застав вас в дорозі, найбезпечніше перечекати на станціях, тобто в метро, а як правило, там і вентиляція, і туалет, і питна вода. Коротше, що я вам розказую, ви і так все знаєте.
1: Не знав, що в метро є туалет.
3: Та тільки під час тривоги. Ага, да. Ну і в ідеалі мати при собі складний килимок, каремат або таку щільну кофту, щоб не сидіти на холодному граніті чи підлозі і заряджений павербанк.
1: Да, колись носив з собою презервативи постійно, а тепер треба каремат і павербанк.
3: Ось хочу розкажу тобі 101 спосіб, як можна використати презерватив.
1: Ой, Саша, все, не нуди.
3: Не хочеш, ну добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: América.
1: Прости, мене, жінко, прости.

0: first time.
1: Чого, сучі діти, мучитесь?
2: Бідуємо!

0: хати. Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Заходимо, значить, ми вчора з дівчиною в АТБ. Проходимо між рядами, треба було купити бананчик.
2: І? От,
1: але проходимо через крупи,
2: а там пусто.
1: А там напівпусто, і вона... А потім каже, чуєш, там ще писали, що у Макдональдсі теж не вже немає всіх продуктів. Може...
2: Опа!
1: Я кажу, Віка, заспокойся.
2: Все там є.
1: Ні, ну, насправді,
2: просто довше
1: чекай.
2: Їде.
1: Дивися, проблема, як виглядає. Ти заходиш в магазин, ти не бачиш там крупи, да? Або макарони.
2: Так.
1: Що в голові одразу?
2: Дефіцит.
1: Дефіцит. Так. А насправді так
2: мозок і працює.
1: А дефіцит
2: штучно створений.
1: Да, насправді так і працює наш мозок. Коли ми чогось не бачимо, ми думаємо, що це біда і треба нагрібати і швидше. І самі створюємо цей дефіцит. Дефіциту немає насправді, просто є складніша логістика. Якщо раніше нам привозили там в київські магазини десь під Києва складно, то тепер везуть десь там з заходу
2: України.
1: Це треба
2: приїхати, розвантажити, покласти на полички.
1: А хтось один сказав, що буде дефіцит, і ви всі побігли і самі
2: це
1: розгребли все.
2: Що сказали? Їм же ж вигідно, що ми панікували по будь-яких питаннях.
1: Слухай, в нас
2: щось
1: і своїх гнит вистачає, як то кажуть.
2: Да. З приводу цього в мене є коротка пісня, яку я зараз заспіваю, можливо, комусь стане легше, а може ні.
1: Гречку протримати?
0: Костя співає. На пол.

0: померти. Від ракети? Да. А от від голоду точно ні.
1: Ну не треба було.
0: Просто бережи, я про те, що треба спускатися в укриття.
1: Да. Ти про те, це пісня для мене була, скажи. Ти хочеш, щоб я схуднув?
0: Я бачив, що ти потенціал маєш, але чогось не використовуєш його ніколи.
1: Пока.
0: Пока.
2: Ранкове шоу «Заряджай». Заряджай. На радіо Байрактар. Реклама. На радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс». Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 на годиннику. Доброго ранку.
2: Та уже майже під добрий обід.
1: Ну да. І сьогодні набув чинності закон, який посилює вимоги до цивільного захисту та передбачає обов'язкове будівництво укриттів.
2: Отак от.
1: У нових догралися? ЖК, громадських та інфраструктурних об'єктах. Та що догралися? Вже давно час було це зробити. Тільки зараз і через закон. Он Кирило Бондаренко знає трошки більше. Розповість за 4 хвилини.
2: Знаєш, що знає?
1: Що?
2: По укриттям бігає.
1: Так? По-любому. Так,
2: колись по стройкам, тепер по укриттям.
1: Таке життя. Музика української перемоги попереду. За 4 хвилини новини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У 8 областях, а також у столиці ліквідовують наслідки нічної російської атаки. На Сумщині окупанти вдарили по тепловозу, люди цілі. У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, там двоє постраждалих. На Одещині під ударом оптовий ринок, поранені троє людей. Також відомо про руйнування у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У столиці загинули двоє людей, ще 16 дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні будинки. У 5 районах столиці виникли пожежі та руйнування. Далі про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у столиці та області, а також на Сумщині, Донеччині, Вінниччині та Запоріжжі. Мережі вже лагодять там, де безпечно. До слова, ремонтні бригади заживили окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Вона з 20 серпня працювала від резервних дизель-генераторів. Громадян закликають раціонально споживати струм. А тепер про захист. Сьогодні набув чинності закон, який посилює вимоги до цивільного захисту та передбачає обов'язкове будівництво укриттів у нових житлових, громадських чи інфраструктурних об'єктах. Відтепер планування захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення обов'язково передбачається у містобудівній документації. І на сам кінець, український письменник та військовослужбовець Сергій Жадан став лауреатом літературної премії «Віленниця» у Словенії. Про це повідомили на сайті фестивалю, а також на сторінці посольства України у Словенії. Цю премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: База. Реактивна Ванючка знову залетіла. У нас жовтий рівень небезпеки. От, всі, хто не встиг переїхати через правий на лівий берег, ми вам...
4: Або навпаки.
3: Да, або навпаки. Ми з вами, моральна підтримка, я думаю, вам не завадить зараз. І не завадить база від Саші Крамера. Це щось таке мотивуюче, якась така фраза, що хоча б на хвилинку, але відволіче вас від цього всього тріндіця, який відбувається.
4: Да, ну, фіг знає, чи прям відволіче, чи ні, але, можливо, трошечки нагадаю вам, хто ми, хто що ми і для чого ми взагалі створені.
3: Українці для любові.
4: Ну, не тільки, Костя. В першу чергу, напевно, все-таки для боротьби.
3: Ох, ти ж.
4: І сьогодні буде база від нашого улюбленого Василя Симоненка.
3: Давай.
4: Який, на жаль, загинув в молодому віці, 28 років.
3: Так, да, закатували кадебісти.
4: І так сказав він наступні слова. Вітчизна – це не хтось десь сивий і поважний. Це ти і я. Це наші руки, наш розум і наша готовність стояти за своє до кінця.
3: Угу. Я перепрошую, його, здається, поліціянти побили.
4: Поліціянти.
3: Так, да, міліція. Не кадебісти. Але ти сказав, що ми створені для боротьби. А хочеш таки трошечки, щоб ми створені були все ж таки для любові. Хоча
4: для
3: пару, пару рочків. Да. Оце. Полюбитися, там, погуляти, почувати від цього всього. Я впевнений, що рано чи пізно ми дочекаємося цього. От, а поки тримаємося купи і пам'ятаємо, що крім нас, нам ніхто не допоможе. Не психологічно, не фізично. Тому... працюємо. Далі, завтра 8.00 почуємося в ранковому шоу «Заряджає». Саша Крамер, я Костя Зюмов, Ілюха, наш звукорежисер. Вам радять триматися і слухати музику української перемоги. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Україна – це країна суперлюдей.
6: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
0: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: все буде Україна.
1: Він наш герой, полковник Костянтин Жук. Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Здобув 3 освіти у Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року він був кадровим військовим радянської армії. Після цього Костянтин долучився до Збройних сил України, де прослужив до 2004 року. Із 1990-х років був членом Пласту та ОУН. До війни професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників Київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, у байкерських колах знаний як «Полк». У 2022 році він був вже непризивного віку, і жоден підрозділ його не брав, а Костянтин не міг сидіти, склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду, під час оборони Києва це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ. Постійно шукав можливості знову повернутися до лав Збройних сил України. Навчав новобранців у різних підрозділах. Виїжджав з різними підрозділами на виконання бойових завдань на фронт і врешті став до лав спецпідрозділу ГУРМО «Братство». Взяв собі нове псевдо – Нельсон. 2022 року як командир батальйону «Вільна Україна» брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. У травні 2024 року під час оборони Вовчанська, перекриваючи відхід побратимів на фронті, полковник Костянтин Жук, командир штурмової групи ГУР, загинув. Костянтин Жук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. Навок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Крисбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Пам'ятні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контактних тарифів Vodafone на виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: в шокі. Вилажу, вилажу.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти зранку вдарили по торговому центру у Прилуках на Чернігівщині. На місці спалахнула масштабна пожежа. Крім того, росіяни атакували пасажирські потяги Київ-Суми та Дніпро-Запоріжжя. Попередньо ніхто не постраждав. Додам, на Дніпропетровщині через удари РФ поранені двоє рятувальників. Зранку ворог у кілька хвиль атакував Нікополь FPV-дронами. Під прицілом приватний сектор та рятувальники. Далі звістка зі столиці. У Голосіївському і Солом'янському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від нічної атаки РФ. Люди можуть подавати документи на матеріальну допомогу на вулицю Козацьку, 97, а також на Ушинського, 32. Це спеціалізована школа номер 64. Усі деталі та контакти на офіційних сторінках КМДА. А тепер звістка з фронту. Через проєкт «Хочу жить» у полон оборонцям здався рашист із підрозділу спецпризначення Головного управління Генштабу окупаційної армії. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Як розповів рашист, навіть еліту російської армії командири кидають у самовбивчі штурми. Також на його рішення вплинуло побачене на окупованих територіях. Британія виділить 116 мільйонів євро на зимовий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть ракети для Patriot, артснаряди та безпілотники. Перехоплювачі до систем протиповітряної оборони мають доправити в Україну до зими. І наостанок, сьогодні християни в Україні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці, відоме також як Друга Пречиста. Це одне з важливих свят церковного року. Віряни згадують народження Діви Марії, Матері Ісуса Христа.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Так.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: До

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
4: Може, хто знає,

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: Ліне.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти відночі атакують Київ. У столиці знову працювала протиповітряна оборона. Наразі відомо про 3 загиблих. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Деталі у наступних випусках. Далі про нищення ворожої машини війни. За повідомленням Генштабу ЗСО, сили оборони вразили місце запуску ударних безпілотників в районі окупованого Донецька. Крім того, по пунктах управління дронами поцілили в анексованому Криму та на Запоріжжі. Йдеться про влучання напередодні, а також сьогодні вночі. А тепер про політику. Президент Володимир Зеленський розраховує на зустріч із Трампом у 20-х числах. Зі слів глави держави, пару ідей з пакету відкопа були непогані. Однак поки невідомо, чи вийде з цього якийсь результат. Також президент заявив, що ми рухаємось до тристороннього формату перемовин – Україна, США та РФ. До новин з-за кордону. Угорщина висилає 10 російських дипломатів. Вони займались діяльністю, що порушує Віденську конвенцію. В угорському МЗС заявили, що це рішення захищає безпеку та суверенітет країни, однак не означає повного припинення двосторонніх дипломатичних відносин. І на сам кінець, американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Харків і не сама, а з сином Ноксом. Разом побували в одному з боксерських клубів, там, де саме займалися наші оборонці. Нокс поуправлявся у тайському боксі. Останніми тижнями користувачі соцмереж викладали фото Джолі з інших міст України. Пані посол ЮНІСЕФ і раніше навідувала Україну. Зокрема, побувала у Львові та Херсоні. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Працює

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятеро знижки 80 відсотків на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослова, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
19: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає.
18: Немає.
19: Люди, є проблема з логістикою.
18: Ти не так пояснюй, ти вкурлюєшся, можна спокійно через пісню, воно доходить швидше.
19: Да, давай. Слухайте.
18: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми, як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятає плюс. Ти українка.
19: А з плюсів все?
18: З плюсів все.
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
21: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Усі види стоматологічних послуг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо «Байрактар».

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. У Голосіївському районі рашисти поцілили у складську будівлю, спалахнув дах. Також під ударом у Києві опинилась будівля телеканалу «Ми Україна». Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Споруда частково зруйнована. Тільки тут постраждалих 5. Нагадаю, зночі у Києві загинули 3 людей. Служба безпеки затримала російського інформатора, який коригував удари по Харкову. Фігурант місцевий сам вийшов на спецслужби РФ через телеграм-канали. Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, зосередження автотехніки та логістичних складів оборонців Харкова. Інформацію таємно випитував у дружини та знайомих, оскільки сам майже не виходив з дому. Власне, там його і затримали. Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. У міжнародний реєстр збитків додали ще 4 заяви. Через портал «Дія» можна подаватись через втрату доступу до медичної допомоги, а також освіти. Крім того, вже приймають заяви щодо обмеження доступу до води, опалення чи електроенергії, примусового отримання російського громадянства або ж використання цивільних як живих щитів. Додам, у реєстр можуть записувати збитки через смерть чи зникнення близької людини, витрати на лікування або поховання, а також втрату цінного майна чи активів ФОП. Деталі на офіційних сторінках «Дії». І на сам кінець. У Японії представили першу в країні швидку для роботів-гуманоїдів. Її викликатимуть у разі поломки чи несправності залізних помічників. Автівка візуально нагадує звичайну карету екстреної допомоги. Однак всередині – ключові деталі та інструменти для ремонту. Крім того, у машині замість лікаря – інженер.
0: Новини на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, що б такого поїсти.
1: Радіо. Байрактар.

0: Непорішенне радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
11: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Мер Києва Віталій Кличко вчора написав себе в ТГ-каналі, як буде працювати транспорт, зокрема метро, під час жовтого та червоного рівня небезпеки і...
13: Ти все зрозумів? Постійно?
12: Ні. Давай ти будеш зачитувати версію, якби це реально писав Віталій Кличко, а я пояснення.
13: Ну давай,
14: поїхали. Щоб метро їхало, треба, щоб воно не зупинялося. Але коли загроза червона, то не всі поїзди можуть їхати туди, куди вони їхали, коли вона була зелена. На зеленій гілці під час жовтого рівня поїзди їдуть з лівого берега на правий і з правого на лівий, тобто в обидва боки. Але коли рівень стає червоним, то міст стає місцем, де поїзд їхати не може. Тому він їде до мосту з одного боку і до мосту з іншого боку, а сам міст получається між ними.
12: Переклад. Зелена гілка під час жовтої загрози поїзди ходять повністю через південний міст.
13: Да.
12: Під час червоний міст перекривають, а метро ходить двома окремими шматками. Сирець видобучі, це правий берег,
13: да.
12: Та славутий Червоний хутір, лівий берег.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: мене.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
6: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
5: Радіо «Байрактар».

0: Радио Байрактар.
1: Жанына Рустан лет, и взошло было, забудешь.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
12: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
13: Хезбургер!
14: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
15: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Одна провідниця загинула внаслідок ранкового удару російського дрона по рейсу Дніпро-Запоріжжя. Пасажири потяга встигли залишити вагони ще до атаки. Провідниця ж повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Далі про підтримку. Очікуємо на нові пакети допомоги. За годину має розпочатись чергове засідання формату «Рамштайн». Цього разу міністр оборони півсотні країн-партнерів зустрінуться онлайн. Долучиться, зокрема, і генсек НАТО Марк Рютте. Додам, раніше Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Для цього у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі скликали позачергове засідання. Не палимо сухостій та не розводимо багать у лісах. Нині надзвичайна пожежна небезпека охопила майже усі області на заході та півночі, а також повністю центр та схід країни. Загроза зберігатиметься щонайменше до п'ятниці. Український Червоний Хрест відкрив тренінговий центр першої допомоги у Києві. Це простір для підготовки інструкторів і тренерів, а також апробації нових навчальних підходів та обміну досвідом. Додам, з початку Великої війни майже півмільйона людей пройшли навчання з першої допомоги від Українського Червоного Хреста. І на сам кінець про незламний спорт. Цими вихідними на львівському стадіоні «Боско» відбудуться матчі п'ятого раунду першої ліги чемпіонату України з ампфутболу. Очолюють турнірну таблицю господарі змагань команда Покрова МП-2. У суботу проти них зіграють «Верес Марія», а також «Титани». Загалом за першість змагатимуться 10 клубів з усієї країни.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Б.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Олександр Олесь. Хіба не бачите, що небо голубіє? Що сонце ранками всміхається ніж-ніж? Що вся земля в якимсь чеканні дивним мліє? І легше дихає, і дивиться ясніш. Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть? І як зітханням заливається їх сміх? Хіба не чуєте, як голубі туркочуть, як краплі котяться і падають зі стріх? Хіба не вірите, що скоро день засвіте? Що сонце наше вже з-за обрію встає? Що хід його спинить ніщо не зможе в світі? І цвіту нашого ніщо вже не уб'є. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітаропартнер підставить плече. Вітаропартнер. Друзі на полі.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: Це була реклама на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався Україна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
15: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає. Люди, є проблема з логістикою.
14: Ти не так пояснюй, ти вкурлюєшся, можна спокійно через пісню, воно доходить швидше.
15: Да, давай. Слухайте.
14: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми, як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятає плюс. Ти українка.
15: А з плюсів все?
14: З плюсів все.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так

тобою на двох один шлях. Він зветься любов'ю, я так люблю тишу. Ніч пахне тобою, я тебе не залишу.

0: Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80 відсотків на всі три України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дій, обмеження та застереження.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві до 25 зросла кількість постраждалих через сьогоднішні удари росіян. Загиблих троє. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на двох локаціях у Солом'янському та Шевченківському районах. Крім того, по обіді росіяни атакували промислове підприємство у Запоріжжі. Поранений один чоловік. Про це повідомили в ОВА. Крім того, у Запоріжжі через обстріли пошкоджена високовольтна лінія. Знеструмлені понад 23 тисячі абонентів. Бригади вже лагодять мережі. Завершити планують до 18-ї години. Далі про гуманітарну ситуацію на Херсонщині. В зоні обов'язкової евакуації лишаються близько 95 дітей, такі дані ОВА. До слова, загалом нині у громадах Херсонщини проживають близько 130 тисяч людей. Евакуація також активно триває на Донеччині. Учора з лінії фронту вдалося вивезти понад 780 людей, зокрема 46 дітей. Ще 250 людей прийняв транзитний евакуаційний пункт у Лозовій на Харківщині. 1000 військовослужбовець отримає повні комплекти бойового спорядження для річного тестування. Їх видадуть після проходження БЗВП та обрання бойової посади. У переліку зимове і демісезонне взуття, форма, термобілизна, шолом, бронежилет з анатомічною плитоноскою, аптечка, тактичний рюкзак, активні навушники та спальник, зокрема. За повідомленням Міноборони, впродовж року фахівці досліджуватимуть проблеми з розмірами та зручністю. І на сам кінець про великий теніс. Наступного тижня друга ракетка України Марта Костюк уперше в кар'єрі увійде до топ-десятки світового рейтингу та стане другою українкою після Еліни Світоліної, якій це вдалося.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Час

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
7: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає.
6: Немає.
7: Люди, є проблема з логістикою.
6: Ти не так поясню, ти вкурлюєшся, можна спокійно через пісню, воно доходить швидше.
7: Да, давай. Слухайте.
6: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми, як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятає плюс. Ти українка.
7: А з плюсів все?
6: З плюсів все.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

дякую, позаяк, Оля твоя, будь ласка.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Єврокомісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем ППО «Петріот». На це питання у межах програми «Ukraine Support Loan» партнери спрямують понад 3 мільярди євро. За повідомленням Міноборони, це критично важливе рішення для підготовки до зими. Далі про ворожий терор. Рашисти вдарили по приватному сектору у Сумах. Одна людина травмована. Пожежі загасили. Крім того, до двох зросла кількість постраждалих на Київщині. Обох госпіталізували. Обійшлось без загиблих. Додам, рашисти були по столичному регіону з учорашнього вечора. Відомо про пошкодження у 6 районах. У списку рятувальників – житлові будівлі, промислові приміщення та склади, а також вантажівки. Про справедливість. 10 років ув'язнення отримав російський агент, який шпигував за військовими аеродромами. Зловмисника СБУ викрила цьогоріч у січні на Черкащині. Це студент університету. Юнак шукав легких грошей, однак занапастив собі життя. А тепер про новий опалювальний сезон. Понад 100 тисяч житлових будинків підготували до зими наші комунальники, а це майже 80% від загальної кількості. Також роботи тривають у школах, садках та лікарнях. Фахівці лагодять котельні, тепломережі, водопровідні насосні станції та свердловини. Тим часом дорожники запасаються піском та реагентами. Традиційно опалювальний сезон масово розпочинається наприкінці жовтня. І на сам кінець у США в лотереї зірвали джекпот у розмірі 1 мільярд доларів. Ім'я переможця лишається невідомим, але він має два варіанти. Або забрати всю суму одразу у вигляді одноразового грошового платежу на 450 мільйонів доларів, або отримувати 1 мільярд частинами впродовж 29 років.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний Сем. Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у притул. Йому було 27. За надзвичайну хоробрість та самовідданість Олексій Семенець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Олексій Семенець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Здавна відомо, що посієш ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
5: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
7: Мер Києва Віталій Кличко вчора написав в себе в ТГ-каналі, як буде працювати транспорт, зокрема метро, під час жовтого та червоного рівня небезпеки і...
8: Ти все зрозумів?
7: Ні. Давай ти будеш зачитувати версію, якби це реально писав Віталій Кличко, а я пояснення.
8: Ну давай.
9: Щоб метро їхало, треба, щоб воно не зупинялося. Але коли загроза червона, то не всі поїзди можуть їхати туди, куди вони їхали, коли вона була зелена. На зеленій гілці під час жовтого рівня поїзди їдуть з лівого берега на правий і з правого на лівий. Тобто в обидва боки. Але коли рівень стає червоним, то міст стає місцем, де поїзд їхати не може. Тому він їде до мосту з одного боку і до мосту з іншого боку, а сам міст получається між ними.
7: Переклад. Зелена гілка під час жовтої загрози поїзди ходять повністю через південний міст.
8: Да.
7: Під час червоної міст перекривають, а метро ходить двома окремими шматками. Сирець видобучі, це правий берег,
8: да.
7: Та славучий червоний хутір, лівий берег.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
3: Радіо. Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому мова цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо.

0: Байрактар. Все буде Україна. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо. Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Котре

0: на радіо Байрактар.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮАЙ» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Це

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80 років на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі будуть консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Чиїсь собі невиліковний сказ. Щоб важко так знущатися над нами. Та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві.
2: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
3: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Скажи мені, люба моя, любо моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий, від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
20: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
22: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
23: Це була реклама на радіо Байрактар.
24: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
25: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
26: Мер Києва Віталій Кличко вчора написав в себе в ТГ-каналі, як буде працювати транспорт, зокрема метро, під час жовтого та червоного рівня небезпеки і...
27: Ти все зрозумів? Постійно?
26: Ні.
27: Погано.
26: А ти думаєш, мер зрозумів? Я думаю, він коли побачив цю новину, в нього виникла в голові отака пісня.
28: Пояснить мені, де там що і як... Який колір мій, персональний знак, синій я люблю, та його нема. Поясніть бігом, бо вам всім хана.
0: гарна пісня.
26: А просто зробив копіпаст в телеграм собі.
0: Слухай, Кость, ну всі ж ми розуміємо, що написав не сам Кличко, а його СММ.
26: Думаєш?
0: Та звичайно, ну звідки у нього на це час? Ну треба ж мафи зносити в Києві.
26: Ну так, ну так, розумію.
0: Та й звучало б це по-іншому, Кость. Ну, це
26: Саш,
0: теж звучало...
26: Я придумав. Давай ти будеш зачитувати версію, якби це реально писав Віталій Кличко, а я пояснення.
0: Ну давай,
26: поїхали.
0: Щоб метро їхало, треба, щоб воно не зупинялося. Але коли загроза червона, то не всі поїзди можуть їхати туди, куди вони їхали, коли вона була зелена. На зеленій гілці під час жовтого рівня поїзди їдуть з лівого берега на правий і з правого на лівий, тобто в обидва боки. Але коли рівень стає червоним, то міст стає місцем, де поїзд їхати не може. Тому він їде до мосту з одного боку і до мосту з іншого боку, а сам міст получається між ними.
26: Переклад. Зелена гілка під час жовтої загрози поїзди ходять повністю через південний міст.
0: Да.
26: Під час червоний міст перекривають, а метро ходить двома окремими шматками. Сирець видобучі, це правий берег,
0: да.
26: Та славучий червоний хутір, лівий берег.
0: Значить далі, що стосується червоної гілки, то вона працює під землею, бо під землею нема того, що є на землі. А якщо вам треба на лівий берег, то для цього є автобус. Він їде по землі, там де метро під землею вже не їде. Головне це зрозуміти, що кожен киянин повинен знати, куди він їде, навіть якщо він ще не приїхав.
26: Переклад. Червона гілка їде тільки під землею від академмістечка до Арсенальної. На відкриту ділянку через Дніпро поїзди не виїжджають.
0: Навіть в жовтий рівень небезпеки.
26: І як переїхати річку? Наземний транспорт працює. Замість метро через мости ходять дублюючі автобуси, зокрема маршрут від Палац спорту через Арсенальний до Лісової.
0: Клас. Ну тепер давай серйозно, Костя, враховуючи те, як часто в нас можуть бути тривоги, як правило, загроза тепер постійна.
26: Угу.
0: Треба бути готовим у будь-який момент, тому якщо метро закрило мости, не панікуйте на пероні, одразу піднімайтеся нагору і шукайте автобус, яким можна добратися.
26: Так.
0: Заздалегідь дуже важливо зберегти в телефоні офлайн карту маршруту автобуса від Палацу спорту до Лісової.
26: Ну так, да, навігація ж не працює взагалі.
0: Та-да. Ну і якщо червоний рівень застав вас в дорозі, найбезпечніше перечекати на станціях, тобто в метро, а як правило, там і вентиляція, і туалет, і питна вода. Коротше, що я вам розказую, ви і так все знаєте.
26: Не знав, що в метро є туалет.
0: Та тільки під час тривоги. Ага, да. Ну і в ідеалі мати при собі складний килимок, каремат або таку щільну кофту, щоб не сидіти на холодному граніті чи підлозі і заряджений павербанк.
26: Да, колись носив з собою презервативи постійно, а тепер треба каремат і павербанк.
0: Ось хочу розкажу тобі 101 спосіб, як можна використати презерватив.
26: Ой, Саша, все, не нуди.
0: Не хочу.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Помолить!
1: Помолить!
2: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Україну.
1: Реклама.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рівня.

0: Зроби його разом із Віді.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 204-40-40.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
0: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
8: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає.
7: Немає?
8: Люди, є проблема з логістикою. Просто раніше ваша умовна гречка
7: так
8: їхала з складів десь з-під Києва.
7: Недовго.
8: А зараз вона їде, наприклад, десь з складів з Львова,
7: трошки
8: чи там з Луцька,
7: часу,
8: чи з Хмельницького. І їм треба довший час на доставку. Тому на полицях може не так швидко все з'являтися. І не треба все історично скупляти. Історично. Будь ласка.
7: Саш, ти не так пояснив. Ти вкурлюєш. Все можна спокійно через пісню, воно доходить швидше.
8: Да, слухайте.
7: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятає плюс. Ти українка.
8: А з плюсів все?
7: З плюсів все.
8: Я поняв, Костя. Ну, тоді під загальні.
7: Давай.
8: Значить, в магазинах кажуть, що дефіциту товарів немає. Навіть в магазинах це кажуть. Представники мережі різних ажіотаж кажуть, що створюють покупці, які скуповують продукцію великими партіями. Тобто люди самі роблять собі проблеми.
7: Саш, ну у людей психологічна паніка. І це не нове. Ми живемо в таких умовах. Треба з цим розумітися і боротися. От, до прикладу, техніка квадрат.
8: Я її потенуза до рівня суми квадратів катить?
7: Ні, гарна спроба, але ні.
8: Де ж воно знадобиться в житті?
7: Не знаю. От послухайте техніку, яку я вам пропоную.
8: Так.
7: Значить, вдихніть на рахунки 4. Затримайте подих. На рахунок 4 видихніть. На рахунок 4 затримайте подих.
8: Так.
7: І на рахунок 4...
8: 4 пачки макарон, 4 пачки солі, 4 пачки чіпсів і щось попити, 4 літри
7: кока-коли. Так, не виходить. Наступна вправа. Дихання животом.
8: Значить,
7: покладіть руку на живіт і робіть глибокі повільні вдохи через ніс та ще довші видихи через рот. І...
8: Щось голоднів, треба поїсти.
7: Та боже, що ж ти проїж? Знайдіть очима 5 речей навколо себе.
8: Так.
7: Наприклад, стілець, ручка, вікно або...
8: 5 пачок масла, наприклад.
7: Нічого не виходить, Люха, виробай.
8: Не здавайся, Костя, пробуй ще.
7: Краще пішли поїмо.
8: Собака знає слабкі місця, пішли.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика.

0: Ка української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони щодня.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар.

0: видне моє осне. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра

0: Не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Якби

0: життя. Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Саша, уяви собі, йдеш ти Хрещатиком, бачиш велика кількість підлітків, і всі розмовляють українською. Як тобі?
3: Ти ще скажи, на Контрактовій площі в Києві.
2: Ну, то вже, знаєш, перебор.
3: Да.
2: Але мені б хотілося...
3: Ти що, п'яний?
2: Щоб... Ну, на жаль, думаю, це таке. Поки що виявляється нереальним.
3: Дуже шкода.
2: Чомусь
3: дуже шкода.
2: Підлітки наші не зрозуміли, мені здається, проблему, з якою ми стикнулися, і ось... спілкуються російською,
3: маємо,
2: говорять.
3: Маємо, що маємо, да. Але
2: слухають.
3: Ми з тобою ото створені для того, Костя,
2: та,
3: щоб нести в маси українську мову.
2: Намагаємось.
3: Але не тільки ми, а Олена Зінченко, наша продюсерка і редакторка нашого шоу, яка розбирається в українській мові і кожного дня гонить з нас просто.
2: Просто
3: прикалується. Значить, придумує рідкісні, ну не придумує, бере рідкісні українські слова, дає нам їх. Ми маємо з Костею створити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто, думали ми.
2: Але потім почули ці слова.
3: Да.
2: І сьогодні наступне. Оленка, давай вже позоритись на нам час.
4: Хлопці, привіт.
3: Добрий день.
4: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом шумувати.
3: Ізі, катка.
2: Шумувати.
3: Я знаю, що це.
2: А ти прям знаєш?
3: Там.
2: Ну, я не впевнений. Але інтуїція підказує, що речення має бути таке. Будете шумувати під балконом, я поліцію викличу без трюки.
3: Ну, ти погано.
2: Шуміти.
3: А без трюки це що?
2: Ну, типу, ну, ці.
3: Ну, понятно.
2: Це що, не від рідної мами.
3: Так, так. В мене речення звучить так, і я майже впевнений, що воно правильне. Коли вариш суп, Костя,
2: так,
3: коли вариш суп, то важливо на початку його шумувати, щоб зібрати весь непотрібний жир і піну, а бульйон вийшов прозорим, чистим і апетитним.
2: Так, так, так, я згадав.
3: Згоден?
2: Так, ти виграв, давай.
4: Шумувати означає покриватися білуватою, пухирчастою масою, пінитися, або так ще називають процес бродіння. Або ж це слово ще може вживатись у значенні вирувати, наприклад, шумує річка. У реченні це звучить так. У високому келиху почало шумувати і пінитись прохолодне і гристе.
3: Та то я і неправильно.
2: Саш, а що сталося?
3: Ти поняв?
2: Виходить, що... Але
3: я думав, що це процес зняття цієї пінки, а це виявляється, що коли ти вариш... Ну, ти знаєш, коли кидаєш в бульйон м'ясо, і оце зверху ця пінка, і ця грязючка, яка збирається, то це означає шумувати.
2: 2-0 на рахунку Олени.
3: І це тільки за сьогодні.
2: Потопила двохпалубний, так. Хочете спілкуватися українською набагато краще, ніж ми, хоча ми також намагаємося робити. А качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зімченко.
3: Все у вас буде нормально.
2: Все у вас буде добре. А ще допоможете нашим хлопцям, тому що Оленка збирає в себе в соцмережах на авто для нашої мобільної вогневої групи, для хлопців, які збивають шахеди. Тому дві справи одночасно можете зробити. І вивчити мову, і допомогти війську.
3: Прекрасно.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на

0: забирай.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.
2: Розмови про колір болю початок.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Він наш герой. Телеоператор Руслан Ганущак. Він був відеолітописцем усіх буремних подій останнього десятиріччя. Від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем код 9.2. І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом код 9.2 Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Мер Києва Віталій Кличко вчора написав себе в ТГ-каналі, як буде працювати транспорт, зокрема метро, під час жовтого та червоного рівня небезпеки і...
5: Ти все зрозумів?
4: Ні.
5: Погано.
4: А ти думаєш, мер зрозумів? Я думаю, він коли побачив цю новину, в нього виникла в голові отака пісня.
6: Пояснить мені, де там що і як? Який колір мій, персональний знак, синій я люблю, та його нема. Поясніть бігом, бо вам всім хана.
5: Гарна пісня.
4: А просто зробив копіпаст і в телеграм собі кинув.
5: Слухай, Кость, ну всі ж ми розуміємо, що написав не сам Кличко, а його СММ.
4: Думаєш?
5: Та звичайно, ну звідки у нього на це час? Ну треба ж мафи зносити в Києві.
4: Ну так, ну так, розумію.
5: Та й звучало б це по-іншому, Кость. Ну, це
4: Саш,
5: точно б звучало.
4: Я придумав. Давай ти будеш зачитувати версію, якби це реально писав Віталій Кличко, а я пояснення.
5: Ну давай, поїхали.
7: А щоб метро їхало, треба, щоб воно не зупинялося. Але коли загроза червона, то не всі поїзди можуть їхати туди, куди вони їхали, коли вона була зелена. На зеленій гілці під час жовтого рівня поїзди їдуть з лівого берега на правий і з правого на лівий, тобто в обидва боки. Але коли рівень стає червоним, то міст стає місцем, де поїзд їхати не може. Тому він їде до мосту з одного боку і до мосту з іншого боку, а сам міст получається між ними.
4: Переклад. Зелена гілка під час жовтої загрози поїзди ходять повністю через південний міст.
5: Да.
4: Під час червоної міст перекривають, а метро ходить двома окремими шматками. Сирець видобучі, це правий берег,
5: да,
4: та славучий червоний хутір, лівий берег.
7: Значить далі, що стосується червоної гілки, то вона працює під землею, бо під землею нема того, що є на землі. А якщо вам треба на лівий берег, то для цього є автобус. Він їде по землі, там де метро під землею вже не їде. Головне це зрозуміти, що кожен киянин повинен знати, куди він їде, навіть якщо він ще не приїхав.
4: Переклад. Червона гілка їде тільки під землею від академмістечка до Арсенальної. На відкриту ділянку через Дніпро поїзди не виїжджають.
5: Навіть в жовтий рівень небезпеки.
4: І як приїхати річку, наземний транспорт працює. Замість метро через мости ходять дублюючі автобуси, зокрема маршрут від Палац спорту через Арсенальний до Лісової.
5: Клас. Ну тепер давай серйозно, Костя, враховуючи те, як часто в нас можуть бути тривоги, як правило, загроза тепер постійна.
4: Угу.
5: Треба бути готовим у будь-який момент, тому якщо метро закрило мости, не панікуйте на пероні, одразу піднімайтеся нагору і шукайте автобус, яким можна добратися.
4: Так.
5: Заздалегідь дуже важливо зберегти в телефоні офлайн карту маршруту автобуса від Палацу спорту до Лісової.
4: Ну так, да, навігація ж не працює взагалі.
5: Да. Ну і якщо червоний рівень застав вас в дорозі, найбезпечніше перечекати на станціях, тобто в метро, а як правило, там і вентиляція, і туалет, і питна вода. Коротше, що я вам розказую, ви і так все знаєте.
4: Не знав, що в метро є туалет.
5: Та тільки під час тривоги. Ага, да. Ну і в ідеалі мати при собі складний килимок, каремат або таку щільну кофту, щоб не сидіти на холодному граніті чи підлозі і заряджений павербанк.
4: Да, колись носив з собою презервативи постійно, а тепер треба каремат і павербанк.
5: Ось, хочу розкажу тобі 101 спосіб, як можна використати презерватив.
4: Ой, Саша, все, не нуди.
5: Не хочу.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Може, то був сон.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.
4: Я біжу на зустріч.

Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше, ти то поки цвітом захищатимеш від снарядів. Весною я весь рік жила лише

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Любі!

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Вечір, як довгий ковток.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Микола Кравченко. Позивний Крук. Микола Кравченко народився 20 травня 1983 року в Люботині, Харківської області. Здобув юридичну та економічну освіту, а у 2017 році отримав науковий ступінь з історичних наук. Його дисертація була присвячена діяльності українських націоналістичних політичних рухів. Активну громадянську позицію Микола займав завжди. Був членом організації «Патріот України», учасником Революції Гідності, а після створення батальйону «Азов» стає начальником кадрової служби, відправляється на Схід, де бере участь у бойових діях АТО. Саме у той час його позивний «Крук» набуває особливого сенсу, адже Миколі доручили складну місію – сповіщати родинам загиблих звістку про втрату. У 2015 році ветерани Азову Микола Кравченко та Марко Мельник створили видавництво «Орієнтир», де публікували мемуари добровольців російсько-української війни. Крук і сам писав художні твори, історичні дослідження, казки та вірші. Він також закінчив докторську дисертацію, яку, на жаль, не встиг захистити. З початком повномасштабного вторгнення Микола займався організацією тероборони Києва. 14 березня 2022 року Крук та його побратим Сергій Машовець супроводжували журналістів американського каналу Fox News у село Горенка Бучанського району. Автомобіль обстріляли градами російські військові, які на той час окупували частину Київської області. Того дня Микола із Сергієм та журналістами перестали виходити на зв'язок. Їхні побратими сподівались, що це просто російські реби глушать сигнал, але в морзі опізнали тіло Миколи Кравченка. За два тижні до цього, під час бомбардування Харкова, загинув батько Миколи – Сергій Кравченко. Побратими згадують, що усе життя Миколи було боротьбою за велику Україну. Ім'я Миколи Кравченка носять вулиці у Києві, Харкові та Ізюмі. Микола Кравченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Працюйте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо. Радіо. Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: дома.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Все буде Україна.
1: Україна – це країна суперлюдей.
0: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
1: Радіо «Берег».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: в шоке, вилазять.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто...

Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикав.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Олександр Ірванець. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року у неділю прощену я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув, та у пеклі цих страждань терпінь. Все ж стоїть золотоверхий Київ, Буча і Гостомель, і Ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще й рештки приберем. Тих усіх, котрі були тут прислані, вузькооким, лисим, уперем. Радіо Байрактар.